Au te whawhiloi fwoi tatua tunu ui le nei fwoi vai aso I le lofo le tua. Mai tatua podkalambe le nei o le a rito le ola. Ia o le nei fwoi vai aso lo tatua walo atu I le whamana tuino le a sauta mai ti ia o nei mata upu fwoi whatatau ia e winga lava I whanau. O le iopu e mua mua fra upu lima o lo iei wha upunga whapea sa tu la I iopu I le tai au lava mana whaia tau langa mu e whatatau I le atoa o ilatu uma. A wasa fapea a iopu a tonu ua ngasala o watali. Ma faifai I le tua I o latou loto. Sa fapea lava o na faya e iopu I aso uma. A le upu mo oe matua I lene I aso tatalo mo lavanau. O se fata ita inga sili na taua lene I na faya e iopu mo matua uma lava. O le melea o le tu I le va. O le tua malana whanau. O le fesili aisea. A wafo in atonu nei loalawa I opu. Atonu nei tea mao latu loto le soi fuava ma faaloalo tamaiti I le tua. A wafo ila o mene yo tamaiti a. O le fafifete ina ngofie yo o latu loto. E maualosi na poto sina maalosi. Ia petele fo itupe faayaina. Fai ngofie yo na se e se mangalo ya te ile atu le tua. Na ilo ale leila valai yo pu. Ia le na atura yo tamaiti. O le mafu anga le fai maita la tuspa ia. Na ia a amila na whanau. Ma whapa ia ya te ile atu. Lua fai mai na ia osi taulanga e taitasi. Ia e fata tau ile a fa inga o la na whanau. Tofu warka mkiki ma le taulanga. O le ata o le. Ole noe yopu malona manatu ne ianga sala se tasiola na whanau. Ia mafa amaua lunga I rumo le tua. Ia malemela mana I te lefai mai sa whapea o na whaia e yopu le ngaluenga I aso uma. Ele kasi se aso na whaia ai o le ngaluenga fai fai pea o lo na tū lea I le vao le tua malana whanau. O le so na whaila mo I tātou mātua I le neiva I aso. O le lalolangi o lo tatou iai o lo faa solo atu I se tūlanga fai ngata tele. Le tau e le tuspa ia o aso e ngata ai. Tele ia tupu tele o le ami o leanga o le atatou wa ai iai le alawa wa makonga ku wa ai e nei aso I whanau. Whanau fo I te tupu wa e le faa longo I matua fe merkala kuspa ia tupu tele le melina o e faa mawalulunga o e naunau I me o le tino ai le ai se alofa I le atua. Lona winga, a fai o winga I o whanau ma tupulanga o le anga I mai. A fai la ele ai ma sa tatou ngaluenga e whaia I a tatou whanau. Tu fau I latou, le whata ua ma awa oina I latou ma wha malo sia I o I lotu. Le ai se tatalo ma se upua le atua e whawhanga I na I a tatou whanau. O le ungala, o le a le loa a tatou whanau. Ma fia I le anganga lea o aso e ngatai. Ma le mea le atupu o le a avea ma mea tatou te whaanoa noa te le ai ona o a tatou whanau. O le upu la mo o e le aso le nei. Ia e o si taulanga o lau whanau o lona winga. Ia e tu I le vao le atua ma lau whanau I le tatalo. Whapei o le mea I opu na whai. Tau tala ia I latou le a fionga pa ia le atua. A ami lau whanau wa il mei opuna fai. A ami lana whanau. Awa le fefe tala noa I lau whanau. Wa oisi fwoi tangata. Ia ua fefefe whatonu ala tau whanau. Ai maise lava. Pe a fai ua popoto tele le whanau. Ia pe ua makafoi o nga whaaya ina ma maua lunga le tūlanga le whanau. Al fautuanga la mo oi le aso le nei. Fautua I lau whanau. Ia la tau o langa whalea nganga. Ia olo latou vama le atua, olo tiute mua mua lena e tā ua tele I luma o le atua, o oe o le tamā, o le osi taulanga I tutonu o lo lava ainga. Ma le mea mulu mulu e sili na tā ua, ia tali tonu wina oe e lau whanau. A wafo ila, e le mawhai na e whai atu I lau whanau, tō a anga I le lotu. Ae e wa ai mai lau whanau, e ke le tō anga fwoi oe le lotu. Ia peke whapea ku fwoi lau whanau. Sole, se kuule pia. Ia ewa aimai fwoi lau whanau. E tau solo mua fwoi ia te oe. Le maa losi o lo ai pia.
ya pe ki fa pe fo ilo fa ngau ku ur ka ka ari ya ai mai fo ilo fa na ka solo mo fo ya te el ka so le upula mo o ile so le nei ya ele ngata ina e tu le vao le tu ma la fa na te talo mo la fa na a wa o la fa na le upole tu al mesili ni tawa o lo wola ina wa fionga le tu e fai ma mea e a o oina ai la fa na ya le tu ma tu fa tail ne yaso a wa lo ma tu le aso ta baiti ya ma tu te talo mai lo na fai ma tu ma fa o ia ma tu fa na ia o yesu amen.

0: si mai ala fa fofonga o le fa popoa fo ele nei o telefon mai Samoa a wina sa mai mo o e ela le tio fa longolongo le Radio Samoa tasili mai va tolu amo
1: le amo tango le nei vai o se fo botato fe loa i ma mafuta soifua manuia o si mai ala fa fofonga a o tapena i nei le ofiso nu mela fa mau ma wina le malo mo le au ina o fa amtalanga i le au fa ingo tangata fa pe fale lo tatu butano u I le isi tu si ngā ingoa tele sa moa I le masina le nei. Wa valo ia le ono si itia le feitau au fai o le atunu u. I le sidia I le lua se lau lua se furu afe. Pe a fua I le feitau au fai o tangata ono nofo. Ma fa mautu I sa moa I le tu si ngā ingoa muli muli. Le ana fai a le tausanga I lua afe lua tasi. E pe ana sa fa mawina I le lua se lau ma le lima afe. Lima se lau lima se furu fitu. O le wafa ilo e le ofiso nu mele fa mau mawina le mai o le vai aso mua mua wa o onga na faya. Mo ta ita ipo supervisors, mo le tusinga ingoa wa o le tunu ufa pemba le vai aso mua mua. O a o onga mo ilato o le a ngadu lue, I le awi na mai leo fa mtalanga. O le vai aso muri muri na neyo ia o a onga mo le a ngadu lue, ilato o le a fea lawa ma mauta o a inga I le tunu ua toa. O le lato unga luenga ele ngato le amma waile au fa ingo tangata. Ai ole ailoa I foile tūlanga o iaile nu melo o li I fa pe amata maktai. O le tūsinga ingo le tūsanga duo olu o tasi. Na fa mawina

0: alfa ingo li I se lau ma le fa afe valu se lau lima se futoru. Ai o ta mai tai, e se lau afe fitu se lau ma le fa. E a matale tu singa ingo I le aso lua le vai aso o mua monei, le aso se futoru leo o kitopa, pe a mai a le aso ngofua, le aso malo lo o le loto o ta maiti. E ta ilima ta usanga ma faya tu singa ingoa, mo le atunu ua toa. I le tausanga ilu afes furufitu na amata o na laumanu I aise fuafuanga le malo. E fatino le fayo se pepa I loa ngofi ai le tangata maona faamtalanga uma po se National ID. O le iwale nei o tausanga talu mai lea fuafuanga ai watino mai le mai a faalawi loa aloa I ai o lea fuafuanga. O le faamoe moe o le National ID mai le amatanga o tapenanga le malo. E iai se pepa I loa ngofi ai le tangata ua iai uma o na faamtalanga. E pe olo na aso na soifua mai ai, olo na nuu, ole suafa, male fai umoni. E fao ngai so se au au nanga na te mena umia. E le ngate ili falemai, o se laisene aveta avale, a o isi fo I au au nanga e mena umia ai le National ID. Olo iele fua fua ngai leto e fao ngai na isi ID. Pe a umia e tangata umma le pepa ilo ngofi ai le tangata lavaye e pe ona tapena nei. Le ua fua fua le o ngato tonu le tausanga fau lua fe lua fitu. O le afa ngā solo ai le sitala o tangata uma, mō le umia o lea ID. O le auaunanga o le KV Consultancy wa maua le konkalate, e ngā lulu ai ma le official numela faa mau mawina le malo, mō le faa ngā I o ia o lea ngā luenga. O le mista o lea auaunanga le malo na ia faa lau I loa I se tūlanga alo ia, le faa tino ina o le ngā luenga I le vaya so ua mavae. O le tapu o le pāle mi ema le fai ngā malo, I le tāo fio na toi āwa I o tūsitala o le nusipepo le Samoa Observer, I feiroa I ngā tūsitala ma le teitai o le malo. O le ua wha lau tele atu ma ua wha sa ai tūsitala o lea au au nanga tau wha sara lau. O na toi āwa I e li poti so o se mea fai ma sao ni ngā le malo. O le whamtalanga wha lau I tele au ala mai lea le ofisa so upo le malo, lea na tu ina mai lea fiafio le asafareira na tenei. Wa talia tuai le fai tio ino le ngā yo inga na ave esea faa malo si ai. Ese alo tama o le pāle mia le mea fai ngā ruenga o le mea pueata. Mai le tama I tai tu si tala o le nusi pepa. A o fai le ngā ruenga le sao ninga o le aso faa manatu. O le mata ngā ruenga o leo leo po le Police Remembrance Day. Le ano fai eru mā mauta o le malo I le ele le fau le aso lua na te nei. O lo li putia le nusi pepa na ave ese faa malo si le mea pueata. Ona titina lea o ata umana pueina, peitai, o loo faa ilo e faa mtelanga falo wa itele mai le malo, sa na o ata o le pane mia na ave esea. O lea ngā yo inga wa faa ilo a ilava ili pepa o faa mtelanga falo wa itele le malo, na mafua ona tupu lea tulanga, ona o loo tu maupea le tapu faa sanga ili nusi pepa. O le faa mtelanga falo wa itele mai le asosi tu sitala, wa te ena male tali ai lea tulanga na tupu, Ona walanto ufaa mtala ino se ngā yo inga ua afia, maafa ina I le aia te tau o le faa tinonga le ngā luenga, I le tau longolongo ino le tino. Pita I o le faa mtalanga mai le malo ua faa utua ina I le asosi, ina ia tau longolongo I le au ngā lulua I lea tomai, ta iala o le ngā luenga e muri muri ta ia. Le la asanga la tamai lea uo iai le neima ta ubu faa sanga le nusipepa wa au mai ai faa mtalanga fala wa itele. Mai nisi o faa laaputonga, I to tonu o le Pasifika, e pei o le faa laaputonga leo lo o ngā lulue, I so se au nanga faa salalau o le Pasifika e ta ua o le Pacific Freedom Forum, wa faa I teo ina I le ngā yo inga na tupu, ma ave aile tu alalo I le malo e sila sila I au walalo ia, e faa ia se sa ili I linga mai ai ai le ave sea faa malo si o le mea pueata, pe o se tu langa ua tala fea ngai. Wa fai loa mai ele malo ole na pepa faa matalanga faa lawa I tele. O le sao le tonga e fai aine ngā lue ngā tu sitala ma le au faa sara lawa ta ua. Ma ua ta lia I nei ele malo se faa I unga le fono faa tonu o ngā lue ngā faa sara lau. Po le Samoa Media Council. I lana faa se ana ave I ai. Faa sanga ele nusi pepa o le Samoa Observer. I nisi o lato tu situ singa ma li poti. O le malu malu le kāle sia whāpidu putonga kerisiano e le fio anga o sāpa pāli I savai. Na whai ai le aso sā ua mawai atu nei le aso sā mua mua o ke topa. Le sā uninga whāfitai. Mō le aso whāmanatu o whai a onga le lalolangi. le World Teachers Day o le nei tausanga, ma mana tua ai le tau tua ali ima tama I ta I whaia onga, e le ngata ia I lātou o ngā lulue le au aunanga, ai oe wa whai ilangi le tuli ngā sia, sa I longa lo lātou fo I sāu I le o lāo a uina o whanau o Samoa. Wa mori mori ai le wha mālo ma le wha aftai le mālo e ana mai le minsta, o le mta ngā luenga wa onga mānga nuu I whaia onga umo le tunuu, ona e ui le tele o lu I tau o whea ngai ma I lātou. Ai o loo tau alo pēr o lātou sā ma whinau, a wā alo ma whanau a Samoa, I o la o oina, ona o le lumana I manuia leo le tunuu. Se vaenga le nei o le sāu nuanga le minsta, le fionga ia ai ono Alec Ekeroma, I le sāu ninga wha fitai o le aso wha manatu o whaia o ngai Samoa, ma le lorolangi.
1: Whaia o ngai, o le aso, o te fie whai atu ai se upu whai ngō fie ma tū sāo. Whawhitai. Whawhitai mō lo tō na sai. Whawhitai mō lo tō a lofa I whanau. Whawhitai mō le tautua o lo tō whai a yaso uma. E ui lawa I le tele o lui tau. I want every teacher here to hear this clearly. Your work matters deeply to Samoa. Much of what our country will become is being shaped in your classrooms today. A tātou talanoa lati nai o Samoa, e mā sainion tātou mā whauwhau I au wala, whale mga luenga te tele. Ae o tangata e fuafuaina, fausia ma tausia I ati nae. E amata umala te wawa onga I se potua onga. O ina o lo tau ngā lulue ai. The future prime minister who will lead this country. The future doctor who will care for us. The farmer who will feed our families. And a teacher who will teach our grandchildren are sitting in someone's classroom right now. Their opportunities will depend in part on what they learn and how they are treated there. O te iloa le tāua o onga I lo'u lava o langa. I lo'u ngā luenga whafo mai ma le'u aunanga I le'a tunu'u. E le aise tasio I tātou e o mai, I le mea wa tātou o I ai, e au noa ma le fsoswani ma le au ina mai e se whaia onga. Sometimes a teacher's greatest contribution is a quiet conversation with a child who has lost confidence. It may be the extra explanation after class, or noticing that a student is struggling before anyone else does. You may never know how much that moment changes a young person's life. E se ese whanau e ulu whale mai a tātou potua onga. O nisi e le leile lango lango mai o lātou a inga. Au isi e whea ngai ma whainga tā e tātou te lei loa pe tau te mala malama iai. E foi whanau e mana o mia se fso swani whapitoa. Ina ia mawhai o nga wai a tōtua ia o onga. Ia tātou I loa le tamai titi. Mala malama iona mana onga. Ma whesoswani ia te ia. E mawhai ei o nga alu alu pe iluma lana o onga.

E o fanga manu I o lulu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua I lona sio sio mianga. O lona le asau I le faatufunganga o le iloa faale aso, mai le tautua se ia oo ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanu ina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fi tau muli le atunu. Ua a au tau nuu I le nuu o ape. O le upu na maua mai le fe ausi ngā teine nei o tai maama tila whai ngā, le ana fe ausi atu I uporu wā ngā I tuila. Fai mai se mau o ape o le isi lea I ngoa o a fono, ai o le isi mau o ape o se tasi o pito nuu o a fono. O fai ngatā ma na fea ngai ma teine I le sami o na o le so wā, ma nisi o atua o le sami na fō ua le au sanga. Ai na tau nuu lava I lo la faa moe moe na fe ausi I ai, o I nā e mau ai le wingo le upu. E whaawinga I se mea na amata I whainga tā ma pōpua ngā, ae na taunu umanuia I lona I unga. O te momoli atu le whaafitai ma le wha malo I le tanto e kale sia, malo le on sai ma le wha pale pale, I le tanto ngālu e ngatele sa whaafianga iai, I nā tau sanga I lua o tuana. O le upulava I le tavasanga ta maitai, ua a au, Tau nuu I le nuu o le ape. Santanto ulutia I aso e tele I puawa. Au le lava ua mapu I whangalele. Ua tū le whaila ina ua maea le maunga o le atua I le tanto nuu. Ma lo le ngānu lue. Ua a au tau nuu I le nuu o le ape. Ia manuia lau fasong.

0: Mo tu befa mo moni Samoa mana tu alo le Pacific Easy. O lo fa wau pia taru pa pitoa nau le lima tala te tongi pia fa ngai le Pacific Easy app befa tino ai tu befa mo moni mai lau telefoni fa ai. O lo avano fo le taru direct transfer te posi mai ai tu pe le taru account befa mo li ai ne fasili lupa le telefoni befa tino la fo ino lau tu pe ai na fa pitoa. Mo le tongi no pidio le mai mo li te ngā tu pe so se fa tu pe Samoa pe te tongi ni no ngā tu pe le numpi fa Samoa Housing Corporation Utah Samoa Land ba so se au nanga Samoa, alo mo fai na fa tino o mai tato au nanga ole isi pay. Mo le silifia mo fa so po dia so se vai nga diu sila yo tato la la. Alo apa no fo yo tato fisa yo taro ma mangele pe fa ngale Pacific Easy Mobile app bo le direct transfer fa sa wai lu taimi. I see the other fa sa wai na tu pe wa tanga tale pe ni sini. Mo ni se fa mta nga bala au le telefoni o Barcelona o tasio no no. Po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iva fitu fa ma le lua fitu ono fitu iva baru fa Pacific Easy o la pa anga mo tu pe fa mo boli Samoa.
1: Ua awina antu le upu o le porto ili nei aso o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu fatasia o au nanga tala fia ngai I ni tautau o fia tele. E fso soni atu ai a o fia ngai oe male popole male feme mea. E mamori fatasia atu ai mawha mai senga, mawha mawhana whananga mai a linga linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua a fea le maliu male oti. Malau mai loa ia Lingalinga Philip Fusi Lingalinga, to ia whaapō Lingalinga, to ngia si ulavea, pesu su mai le Lewis Fulvalu Canning Crescent I Mangele.

via tu ia lo tato wale I o le bi inga valu se ful tolu tu spese de kanesia e whanka sa o le bi inga le tua na langina le bi e kanesia whapot tonga ke wishano amrika Samoa mai pe te sauta le tautua mo arwere Samoa na mo tatonu ia le tulai o nomu

Au te whawhiloi fwoi tatua te nuu i le nei fwoi mai aso i le lofo le tua. Mai tatua pod kalambe le nei o le arito le ola. Ia o le nei fwoi mai aso lo tatua walo atu i le whamana tuino le asaota mai ti ia o nei mata upu fwoi whatatau ia e winga lawai whanau. O le iopu e mua mua fra upu lima o lo iei wha upunga whapea sa tu la i iopu i le tai au lava mana whaia tau langa mu e whatatau i le atoa o i latu uma. A wasa fapea a iopu a tonu uanga sala o watali. Ma fai fai ile tua i o lato uloto. Sa fapea lava o na faya e iopu i aso uma. Ale upu mo oe matua ile ne iaso tatalo mo la fanau. O se fata ita inga sili na taua le nei na faya e iopu mo matua uma lava. O le melea o le tu i le vaa. O le tua malana whanau. O le fesili aisea. A wafo ina atonu nei loalawa i opu. Atonu nei tea mao latu loto le soi fuava ma faa aloalo tamaiti i le tua. A wafo ila o mene yo tamaiti a. O le fafifete ina ngofie yo o latu loto. E maualosi na poto sina maalosi. Ia petele fo itupe faaya ina. Fai ngofie yo na se e se mangalo ya te ile atu le tua. Na ilo ale leila wala yo pu. Ia le na atura yo tamaiti. O le mafu anga le fai maita la tuspa ia. Na ia a amila na whanau. Ma whapa ia ya te ile atu. Lua fai mai na ia osi taulanga e taitasi. Ia e fata tau ile afa inga o lana whanau. Tofu alka mkiki ma le taulanga. O le ata o le. Ole loe yopu malona manatu ne ianga sala se tasiola na whanau. Ia mafa amaua lunga i rumo le tua. Ia malemela mana ia tele fai mai sa whapea o na whaia e yopu le ngaluenga i aso uma. Ele kasi se aso na whai ai ai o le ngaluenga fai fai pea o lo na tū lea i le vao le tua malana whanau. O le leso na whaila mo i tātou mātua i le neiva i aso. O le lalolangi o lo tatu iai o lo faa solo atu i se tu langa fai ngata tele. Le tau e le tuspa ia o aso e ngata ai. Tele ia tupu tele o le ami o leanga o le atatu wa ai iai le alawa wa makonga ku wa ai e nei aso i whanau. Whanau fo i te tupu wa e le faa longo i matua fe merkala kuspa ia tupu tele le mele na o e faa mawalulunga o e nau nau i me o le tino ai le ai se alofa i le atua. Lona winga, a fai o winga i o whanau ma tupulanga o le anga i mai. A fai la ele ai masa tatou ngaluenga e whaia i a tatou whanau. Tu fau i latou, le whatāua ma awa oina i latou ma whamalosia e o i lotu. Le ai se tatalo ma se upu o le atua e whafanga i nai a tatou whanau. O le ungala, o le a le loa a tatou whanau. Ma fia i le anganga lea o aso e ngatai. Ma le mea le atupu o le a avea ma mea tatu te whaanoa noa te le ai ona o a tatu whanau. O le upu la mo o e le aso le nei ia e o si taulanga o lau whanau o lona winga ia e tu i le vao le atua ma lau whanau i le tatalo whapei o le mea i opu na fai tautala ia i latou le afionga pa ia le atua. A ami lau whanau wa il mei upu na fai. A ami lana whanau. Awa le fefe tala noa i lau whanau. Wa oisi fwoi tangata. Ia ua fefefe whatonu ala tau whanau. Ai maise lava. Pe a fai ua popoto tele le whanau. Ia pe ua maka fwoi o nga. Fa aia ina ma maua lunga le tūlanga le whanau. Al fautuanga la mo oi le aso le nei. Fautua i lau whanau. Ia la tau o langa fa le nganga. Ia olo latu vama le atua. Olo uti ute mua mua le nā e tā ua tele i luma o le atua. O oe o le tamā, o le osi taulanga i tutonu o lo lava ainga. Ma le mea mulu mulu e sili na tā ua, ia tali tonu wina oe e lau whanau. A wafo ila, e le mawhai na e fai atu i lau whanau, tō a anga i le lotu. Ae e wa ai mai lau whanau, e ke le tō anga fwoi oi le lotu. Ia peke whapea ku fwoi lau whanau. Sole, se kuule pia. Ia ewa aimai fwoi lau whanau. E tau solo mua fwoi ia te oe. Le maa losi o lo ai pia.
ya peki fa pia fo ilau fa ngau ku ur ka kaari ya ai mai fo ilau fa ngau ka solo mo fo ya te oel ka so le upula mo oel aso le nei ya ele ngata ina e tu le vao le tu ma lau fa ngau te talo mo lau fa ngau a wa o lau fa ngau le upole tu al mesili ni tawa o lo wola ina wa fionga le tu e fai ma mea e a o oina i lau whanau. Ia le tua mātou whaifitai le nei aso, a o alo i mātou i le aso tamaiti. Ia mātou te talo mai loa na fai mātou ma wha o ia mātou whanau. Ia o Iesu. Amen.

Yeah, o ia whao ngā ina na whao pungo na whao la tanga mo I ki lā pole Hail Hitler. I lana whao matalanga to Sisiya sa whao matuina la sora rafi. Sa e tā wai sa whao I loa ti a te se a tavino lema. Sa li botia lau whao sara lau li te wafianga whao la inga sa whai e sa vai. I lana wafi mani fitu. Ma ore a tavini o whao I loa o ia whao ngā ina ia na whao punga Hail Hitler. Ma a wai atu sa whao I lo e iei so o tanga mani whainga malo le nasi e si amani. I le tau awhianga whaleainga, sa le se wha mue muenga montanga talau tele. Wharia la au nore mani e toa, po le alawar wha mue muenga sa ia I le tau awhianga I luas futosanga mo whae, wa ia I lo neo nei upu ma le tanga sa le tala whenga iai. Ma wha ono ma whae ono sori ali tula fono, ma le tina, ma wha to ese ai. O le wha to ese ngā re pāne mi, o whae e muni muni mai le li pote le ro minga sa mo observa le sa, Le zari buti ai lea te video le iwa ia momoa, o po e nei la auli, ane maari e toa, a o vea masui fafonga fitalai o le pāre meni, o ia musu musu ina nei wha opunga wha pēr si ilunga lo lima tamu tau, wha aura tanga mo iti la. Raise your right hand, Hail Hitler. Ma whai ele le joni sila bas fika, ono wha maoni eina tuma oti ale moni o lea te video, I te wala ati ulo na sui tu stala iu pia. I le ata o loo taita ia ia la audio na maani toi sport tonga to tosu tolu tangata. Sa va ia le ata o si ilunga o la tuli ma tamu tau ma fō no Hail Hitler. I le whamitala ngati sia sa whaari ali pārmia. I nga te te ena ia whainga wha ngasi. Wha sanga tau janga te utaia wha ilunga lanu ma te li tonunga wha politiki o ngonga. Ka alonga e fōringa mai o Richie Maunga, ora ia wha tōntonu ina nei, ele lei nei tuale o Blacks, mo tā rongo whai tauri o mori po le Bledslow Cup, ma le Wallabies Australia, o sāmi atu nei iai. O le whai te toa o matale nei mō Maunga, ina o wha mautu ina o Rupin Love, o le mwhaere tue te alo motu sa ngā toa. Sa wha maoni ai le nakapini sila e fatoa atu e wha ta alo ia Love, ili tau sanga fōru afu maru fufitu. I se wha iunga e wha ilo ai, ni manu o sa afiai, lea sa wha ilo ai, El fayang a Dave Reddy, o le tau lele lusu lim tau sang sa tau tong fitia lava li tau sang atoa. E au fia I manamalanga ta amilo le serisi sa fai ina tau wai nei le o Blacks Africa sa uke. O maunga tau sulu tau sang ai fao nam fai neo na ave matama e ave yari fi flinga mo mo ta aloai. I le ofu numero se furu mo ta alo nga le o Blacks. Mo le ta amur sanga fa ava maro atunu e faa le Four Nations Championship. I Europa ya novema. Damon McKenzie, Apple Bowden Barrett. Ia isi tāma e mwhai fōi ona tāma mō e ai ili ofuru mēr se fōlo. Ai, wā tō e whai tō ina fōi ana whai anga rō blais e rengi ili temine ili skalamu ili Springboks over against, ok? Ma ia tā pā ina ili naka pia lero rangi e solo I ili tūlā fono e whāwhai ngō fia ili e vāi anga ili tālonga. O le tino e pūle ili naka pia ili ato e tani mālo ili isi fōno tanga alu manai. Ia tālonga whāwhā mālo le Nations Championship ia novema. Lea ia rifa mwema ngō rengi, o le tele o mea es eso le tālonga o ye nei o le a tau talangi ai nai. I le wha salonga o le serisi o le malanga ta amilo o le All Blacks Africa I sauti talua nei. Sa whai tio ina ia le pule o le All Blacks I uai ngō meko kia. Sa wha o ngā le Springboks, I lana skalamu ma ia tō ia I le sahava vali ta amilo I le teime o le skalamu. Ma ua wha ua wai lana whai tionga, ma whai tio ai fwai le wha o ngā ino le wha tinonga wai loai o le vai kaofi. Po le breakfoot, le sa amatai le ruafi maru fos fa. Le ema na omi ele huka, e fa alau tele I lumma le isi ora vai, ilo ngaro tono le pūr skalamu. E tau fi ele skalamu matu ititi ele sorofa. A e tali tonu e reni, o le vai ka hofi. O se fa fi tauri, o na e fa to sina e se ele lo fori mai ta arfa sol tula fonom, ile si kalamu. Sa ia longa ia Jason Pino, por kalame mo ta longa di fa ingo le vai asfale weekend sport and league tori news talk said B. O se vai ingo le ta longa e mkua I le mau tonu ai. Ma e tā wai, sa iai se fono tanga I winga I fōlinga o le tā longa I le laka pia le rangi, ma le vai ka hofi. Sa le ai ma se tala noi nai, ai kei lava, wa au mai kokong. Tala nao ne yaso, maua tanga ta umale lo to mau lalo ma I manuia lo waso. Radio.

Tauti, o sa ilise sa mo oe malo aing, o le Enterprise Motor Group Manukau, o lau fale ta vale fa moe moina. O tele ta vale matango fie filfili mai ai, tele le fso soani o lau fai ngā luenga mo oe, mo si ta vale talafia ngai, su mai ile lima ono fitu, Grace Off Road, I nei Manukau.

0: Namula ulu doctor nu walofa tu au potoi. O fa mana vaina le tua nga luenga ile sfraile ua mavae, i le fitu sifuru valu o tau sanga olona soifua. O namula ulu doctor nu alofa potoi e peona si le fiai, o se au auna le nga luenga fa fo mai, tere lona sao le au aunanga fa soifua malolo ina, o se te tai fo i le nga luenga, e peona sase e le tofi pele stene moni tau sanga, o le asosio li me tamai tai fo mai, le Samoa Medical Association. E le ngata na tere tau sanga lana au aunanga fa fo mai, ai sa lo tolo toi fo inisi o fa la aptonga tu maoti di tonu o le tino. O le ua fa ilo mai e se tasi o lana ainga, o le stofi o le vai o sunei, e fai ai o na toi sa uninga malango mawai, ilo na maota iti ap pata. O le masino se tembo le tau sanga lua afelu o tolu, na urua i tofi ai e le malo, le sunga ya fiso Dr. Fiamme Leo, e a vema ofisa sili po le faa ululunga, o le nofuanga o sue suenga faa saa ye nisi o lo ina fanua. O le mai o le na konikala te tolu tau sanga mua mua, o to e filifili ai nei e le malo, e faa awa upea na ia vai e le nofuanga o sue suenga faa saa ye nisi, mo le isi tolu tau sanga. O lo ia umia ni faa ilunga maa ululunga, mai le universite o le Pasifika i saute i fiti, Male Universite o Vaila Aufa for Mai Hokkaido, ile atunuu o Japani. Aotoe sa uni au na kapia kalapu SS ile atunuu, ile vaya luna lua o le taamu sanga na kapita ito fitu o le Vodafone, e faya le asfareile me le asetonai o le vaya sa fo. O mai ale taamu sanga ta ito fitu o le taula Maris Club Sevens, na faya le faa ingo le vaya sa umavae, ma ua manu malo ai le ipu ale itu ala Joseph Chan Ting Memorial Cup, le awa le malisi, le ano la sa ilia me le awa le kofe ula mai sa antapuala, le siampini o le taamilu sanga. O isi vaenga po division o le alava taamilu sanga le kapita ito fitu, o siampini ai le awa ilalo le sfuru valu tau sanga, po le under 18, a le coconut production tamauli. O le under 18, po le awa ilalo le sfuru valu tau sanga tamaitai, o siampini ai le savai queen. I le vaenga o awali e lalo sfuruono tau sanga le under 16, wa solai ma le awali i o le Savai Sonic le Siampini. O le awali i al kalapu le Malisi wa Siampini, i le vaenga o le under 14, ai Siampini le awa tama itai o le No Idea Development Flash, i le vaenga o au fefiloi po mix, i le mātu tua i lalo le sfuru tau sanga le under 10. Talai o le ne yaso, Safeway.
1: Pui pui lo ai nga ili tau malulu. Au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tu yur fulu. A fai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua o isinga singa singa se tu mau. Mai tanga. Po maua foiso o alo isinga singa se tau manawa. E ma fai o na fai e fua lo tu yur fulu. Tanga ia nei le upenga te fai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave tu e fai ngō fie. Mo whapesili manisi whamtalanga. Really, my vaccination helpline. Ovalu selau, luavalu luaiva luono. Ovalu selau, luavalu luaiva luono. Po olefono. Ovalu selau, toluono ono, ono faavalu. Ovalu selau, toluono ono, ono faavalu. Esili le poipuia na ilola tongo fitia. Fine ilola utuyer fulu.
2: Ta lofa lava. Ole si ufofonga le neo Samoa, le radio Samoa.